0: Radio Nova.
1: Saying the music of life, that's our song.

Radio Nova.

0: Времето.
1: Днес ще преобладава слънчево време около и следобед над източна България. Облачността ще се увеличи и в плътни. На места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат централна България. Ще духоумерен вятър в западната половина от страната от северо-истока, в източната временно досилен от север-северо-исток. Максималните температури днес ще достигат от 19 до 24 градуса, в София около 19 градуса.
0: Радио Нова. Morning Energy.

0: кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, Парк Център София, Каше Бар.
1: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Сервис и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
3: Да, правилно чу. 40 евро.
2: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
3: D&D Сервис. Качество, което се отплаща. ddauto.bg.
4: Обикновените камери просто записват. Нашите действат. Системата DAR. Изкуствен интелект за мигновенна защита. Детекция, анализ, реакция. Това е бъдещето на охраната. Прецизност за милисекунди. Посетете gsmsecurity.bg. GSM Security. Сигурност от последно поколение.
5: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
6: София Чили Фест се завръща. Полет и по-зрелищен от всякога. На 3 и 4 октомври Чили Хилс в Долни Лозен става най-горещото място край София. Николай Филипов ще се изправи срещу трикратния американски шампион Стивън Кърган в световен финал по ядене на люто. Люти предизвикателства, дегустации, детски работилнички и много награди. 3 и 4 октомври от 11 часа Чили Хилс, Долни Лозен. Билети на sofiachilifest.com.
7: MyMoto е тук, с нов адрес, с по-голям магазин. Повече MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и

Monster.

0: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа, безплатен годишен технически преглед, много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
1: Четвъртият практикер в София отваря врати и в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
2: Практикер. Винаги има решение.
3: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
4: Чистотата отвътре е видима отвън. Направи цялостен детокс на организма с корен от глухарче детокс. Мощна комбинация от глухарче, бялтрън, артишок, невен и роза. Корен от глухарче детокс. За прочистване и детокс на организма. За поддържане на здравословно телесно тегло. Хранителна добавка от Буров. Търсете в аптеките и на burov.com.
5: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
4: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
5: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
4: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
6: Имаме още половин тон да прекараме през скалния терен. Това е кошмар. Няма да успеем.
7: Товари всичко на Полариса. Този звяр върши всяка работа и не знае умора.
8: Вау! Спести ни часове блъскане. Сила без компромис.
9: Поларис. Твоят най-верен работник за всеки сезон и всеки терен. Открий цялата гама на Поларис оффроуд машини в шоурума на Митвас в София. На телефон 02-892-38-38 или на polaris.mitvas.com.
10: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

Изграждане на желания имидж. Радио Нова. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 3030. Радио Нова. Just listen.

0: Времето.
1: Днес ще преобладава слънчево време, около и следобед над източна България облачността ще се увеличи в плътни. На места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат централна България. Ще духа умерен вятър в западната половина от страната от северо-изтока в източната, временно досилен от север-северо-изток. Максималните температури днес ще достигат от 19 до 24 градуса, в София около 19 градуса.
0: Радио Нова. Morning Energy. Фина селекция хаус музика. От Нескафе Долче Густо.

freedom to be who you want to be.

0: кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, Парк Център София, каше бар.
1: Търсиш най-доброто за своя мотор? Или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервиз и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
2: Ало, тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
3: Изпратихме ви информация още сутринта.
2: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
3: Ние знаехме.
2: Вие да не ми четете мислите.
3: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
4: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече е MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto – твоят верен мотомагазин.
5: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
6: Когато автомобилът ти има нужда от сигурност, а ти от спокойствие, избери опита. Автосервизи Day

0: детския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Има проблем с осветлението в заседателните зали. Не е предвидено място за ключ, а и няма как да се предвиди. Стените са стъклени. Поръчали сме дизайнерски гардероб, но сме пропуснали, че той ще закрие ключа на осветлението. Тех Хаус винаги има решение. Кинетичните ни смарт ключове с изчистен дизайн и опция за управление през интернет. Не се нуждаят от окабеляване, нито от батерии. Могат да бъдат залепени на всякакви повърхности. Стъкло, мебел, стена, фаянс. Всички продукти на бранда Tech House с 5 годишна гаранция. Вижте повече на techhouses.com. Радио Нова.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: София отваря врати в район Витоша.
1: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
0: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
1: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
0: Моноблок фаянс за 59 евро.
1: Акумулатори гигават от 49 евро.
0: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
1: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
0: Очакваме ви в практики Ервитуша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
1: Практикер. Винаги има решение.
2: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3 месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
3: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
6: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
5: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
6: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
7: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
8: Къде са топ преживяванията за подарък?
9: Gift Tube.
8: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
9: Gift Tube.
8: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
9: Gift Tube.
8: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
10: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.

0: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
1: Да, правилно чу. 40 евро.
0: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
1: D&D Service. Качество, което се отплаща. ddauto.bg.
2: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен. Училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
3: Гаражът ти е кочина, мазето се разпада. Имаш нужда от стелажи, влизай на засклада. Ако имаш склад, магазин, че дори има

0: със склада.бг.
1: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
2: Четвъртият практикер в София отваря врати и в район Витоша.
3: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
2: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
3: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
2: Моноблок фаянс за 59 евро.
3: Акумулатори гигават от 49 евро.
2: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
3: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
2: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
3: Практикер. Винаги има решение.
4: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
5: Изпратихме ви информация още сутринта.
4: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
5: Ние знаехме.
4: Вие да не ми четете мислите?
5: Спокойно, само за камиона.
6: Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
7: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
8: Започна голямата есенна промоция на Оптик класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticklasa.com.
9: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти, като едро смляна домашна лютеница Улинеза 1750 грама за 5 евро и 99 цента и две бутилки по 2 литра Coca-Cola в промо пакет за 2 евро и 69 цента. Kaufland.
10: Радио Нова.

and the rain comes down like tears, like tears.

0: този връх? Жалко, че няма път до там.
1: Дръж се! За Поларис няма недостъпни места.
2: Уау! Това е пълна свобода! Истинско приключение! Поларис! Световният номер едно в офроуда. Създай спомени извън утъпканите пътеки. Поларис те следва навсякъде. Открий цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвас в София на телефон 02 892 38 38 или на polaris.mitvas.com.
3: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
4: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
3: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
4: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
3: Моноблок фаянс за 59 евро.
4: Акумулатори гигават от 49 евро.
3: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
4: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
3: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ring Mall и IKEA. Откриване 1 октомври 15 часа.
4: Практикер. Винаги има решение.
5: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
6: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
7: Значи и парапети от лучи.
6: Да не би пак да рекламираш?
7: Не, просто не избирам компромисни решения.
6: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
8: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
9: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
10: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
9: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
10: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
9: А после отиваме на Канарите.
11: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
12: Клиника Медидерма.
13: Известната клиника за естетична дерматология.
12: Mediderma.bg.
14: Радио Нова.

0: кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, парк център София, каше бар.
1: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
2: Изпратихме ви информация още сутринта.
1: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
2: Ние знаехме.
1: Вие да не ми четете мислите.
2: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
3: Гаража ти е кочина, мазето се разпада. Имаш нужда от стелажи, влизай на за склада. Ако имаш склад, магазин, че дори и мазе, подреди го с нас на засклада.bg. Супер здрави стелажи на супер ниски цени. Ела да се увериш. София, улица Обединение 2. Точно там сме. Засклада.bg.
4: Започна голямата есенна промоция на Оптик класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticklasa.com.
5: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
6: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
5: А на Чичо Ваню, Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
6: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
7: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
8: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
9: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Известната клиника за естетична дерматология Медидерма на доцент Румена Янкова решава кожни проблеми с модерни лазери, хидрафейшъл, пърк и фокусирана радиочастота за акне, белези, стрии, гъбични ногти, целулит, брадавици, капиляри, пигментации, косопад, бенки и още. Уебсайт mediderma.bg.
1: Обикновените камери просто записват, нашите действат. Системата DAR, изкуствен интелект за мигновенна защита. Детекция, анализ, реакция. Това е бъдещето на охраната. Прецизност за милисекунди. Посетете gsmsecurity.bg. GSM Security. Сигурност от последно поколение.
2: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
3: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
4: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
5: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
6: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
7: Значи и парапети от Лучи.
6: Да не би пак да рекламираш?
7: Не, просто не избирам компромисни решения.
6: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
8: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Радио Нова.

0: Radio Nova. DJ, технологии, музика, шоу-бизнес, кино. Новините на Радио Нова.
1: МВР работи активно по организацията на предстоящите президентски избори. Това обяви вътрешния министър Иван Демерджиев след национално съвещание, уточнявайки, че утре предстои координационна среща между всички отговорни институции. Вътрешния министър посочи още, че на всяка териториална структура на министерството е поставена задача за строго противодействие на купения вот. Демерджиев коментира и акцията на Държавната агенция за национална сигурност и полицията в Пловдив, при която бе разбита група за духовни ритуали и бе задържан испански гражданин, отглеждал 30 сакси с психоактивен кактус. Министърът подчерта, че службите вече работят по установяването и неутрализирането на други подобни групи в страната, като основната цел на органите на реда е превенцията, преди дейността им да доведе до по-сериозни последици. Глоба от най-малко 1000 евро заплашва всеки, който държи домашна ракия, произведена от друг човек. Това предвижда проект за промени в закона за акцизите и данъчните складове, публикуван от Финансовото министерство. Ограничението засяга алкохола, произведен в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране. Според новите текстове, ракията няма да може да се съхранява от лице, различно от официалния получател по акцизен документ или членове на неговото семейство. Така под ударите на закона ще попадне дори домашна ракия, подарена на приятел или съсед. За физически лица санкцията ще бъде в двоен размер на дължими акциз, но не по-малко от 1000 евро, а при повторно нарушение минималната глоба скача на 2000 евро. Мощна буря връхлетя североизточната част на САЩ, предизвиквайки обявяването на извънредно положение в щатите Нью-Йорк и Нью-Джерси, предава BBC. В Бруклин един човек загина, а поривите на вятъра достигнаха до 86 км в час. Стихията остави над 160 000 домакинства без ток и доведе до забавянето на 2400 полета и отмяната на други 1200 в събота. Кмета на Нью-Йорк Зохран Мамдани призова гражданите да избягват пътуванията и наводнените участъци. Заради опасните условия бяха отменени редица спортни мачове и концерти на Ед Ширан в района на Бостън. Крайно дясната алтернатива за Германия не успя да спечели кметски постове на балтажите, които бяха произведени в неделя в северозападната германска провинция Долна Саксония, предават местните медии. Общо 123 балтажа се проведоха за избор на кметове и ръководители на райони, след като на първия тур преди две седмици нито един от кандидатите не получи необходимите над 50% от гласовете. Германската антиимиграционна партия имаше възможност да спечели за първи път ръководен пост в местната власт в Долна Саксония. Саксония, като трима нейни кандидати участваха в балтажите. И тримата обаче бяха победени от кандидатите от основните политически партии. Папа Лъв 14 пристигна в Мец, третата и последна спирка от посещението му във Франция, като се очаква там той да произнесе реч за мира и Европа, предаде агенция Франс Прес. Очаква се американския папа да се срещне с френския вътрешен министър Лоран Нуньес и после да отиде в конгресния център Робер Шуман, където ще произнесе речта си в присъствието на президента Еммануел Макрон. По-късно през деня папата ще отслужи литургия в катедралата Сен-Тетиен. Френският президент Еммануел Макрон ще присъства на тази литургия и ще участва в церемонията по изпращането на Светия Отец от Франция, съобщават от Френското президентство.
0: Времето.
1: След обед времето на ще се задържи предимно слънчево, единствено над източна България. Облачността ще се увеличи и в плътни, като на места ще превали дъжд. Валежите ще продължат през нощта и ще обхванат и Централна България. Днес ще духа умерен вятър от северо-исток, който в източните райони временно ще се засилва от север-северо-исток. Максималните температури в страната днес достигат от 19 до 24 градуса.
0: Нова Лаунж Микс.

0: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мото страст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
1: А защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
2: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
1: А на Чичо Ваню, Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
2: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
3: Чистотата отвътре е видима отвън. Направи цялостен детокс на организма с корен от глухарче детокс. Мощна комбинация от глухарче, бял трън, артишок, невен и роза. Корен от глухарче детокс. За прочистване и детокс на организма. За поддържане на здравословно телесно тегло. Хранителна добавка от Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
4: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
3: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
4: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
3: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
5: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
6: Радио Нова. Радиото е най-добрият приятел на онлайн рекламата. Привлича повече посетители към сайта, генерира търсения и помага на онлайн търговията. Радио Нова. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030.
7: Радио Нова. Just listen. Radio No.

0: София Чили Фест се завръща. Полют и по-зрелищен от всякога. На 3 и 4 октомври Чили Хилс в Долни Лозен става най-горещото място край София. Николай Филипов ще се изправи срещу трикратния американски шампион Стивън Кърган в световен финал по ядене на люто. Люти предизвикателства, дегустации, детски работилнички и много награди. 3 и 4 октомври от 11 часа Чили Хилс, Долни Лозен. Билети на sofiachilifest.com.
1: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
2: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
3: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
4: Значи парапети от лучи.
3: Да не би пак да рекламираш?
4: Не, просто не избирам компромисни решения.
3: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
5: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
6: Започна голямата есенна промоция на Оптик класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticklasa.com.
7: Мило, на тази снимка ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
8: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
7: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
9: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
7: А после отиваме на Канарите.
10: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Radio Nova. DJ, технологии, музика, шоу-бизнес, кино. Новините на Радио Нова.
1: Аварийна подмяна на повредени мантинели се извършва по пътищата в страната. Това обяви регионалният министър Иван Шишков, като уточни, че дейностите са започнали преди малко повече от седмица. От думите му стана ясно, че първо се работи по участъците с непосредствен риск за движението. Като пример Шишков посочи автомагистрала Марица, където има поне 15 неремонтирани след катастрофи съоръжения. Поради прекратена обществена поръчка, Агенция пътна инфраструктура използва държавното дружество Автомагистрали като законен механизъм за спешните ремонти, което купува материалите на по-ниски цени. Очаква се АПИ да публикува график с конкретните места за ремонт. Регионалният министър допълни, че в Министерството работна група анализира действащите правила за ограничителните системи, за да провери за евентуални лобистки текстове в тях. България, Гърция, Румъния и Кипър ще поискат от Европейската комисия спешна промяна в правилата за борба с болестите по овцете и козите. Това съобщи земеделският министър Пламен Абровски в Брюксел, като посочи, че сегашните разпоредби затрудняват фермерите и не отговарят на реалността. Четирите държави предлагат въвеждането на европейски механизъм за финансово обезщетяване на стопаните, които търпят големи загуби заради ограничителните мерки при ликвидиране на огнища. Освен това се настоява за научни изследвания на ниво Европейски съюз, които да докажат, че месото и млякото от вакцинирани животни са безопасни и могат да се търгуват без ограничения на пазари извън съюза. Безплатни кардиологични прегледи ще се провеждат на 1 и 2 октомври от 13.30 до 17 часа в болница Царица Йоана Исул. Инициативата е по повод Световния ден на сърцето. Тя е насочена към хора с рискови фактори с акцент върху младежи под 40 години, които досега не са посещавали кардиолог. Лекарите отчитат тревожна тенденция. Сърдечните заболявания, главно хипертония и ритъмни нарушения да засягат все по-млади хора поради стрес, липса на движение и злоупотреба с различни субстанции. Не са планирани нови преговори между Иран и Съединените щати, съобщи днес иранската държавна новинарска агенция ИРНА. Публикацията идва в отговор на изявление на американския президент Доналд Тръмп, който изрази очакване за скорошно подновяване на дипломатическия диалог. Тръмп коментира темата пред изданието Axios само ден след като отхвърли предложението на Техеран за временно 7-дневно отваряне на Ормузкия проток. Източник от иранската делегация на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк категорично потвърди, че дипломатите нямат намерение и планове за срещи с представители на Вашингтон. Полетите на летището в италианския град Катания остават преустановени за трети пореден ден заради изхвърлянето на вулканична пепел от Етна. Операторът на Сицилианския авиационен център обяви, че ограниченията за петото по натовареност летище в Италия са удължени до 23 часа и 59 минути българско време днес, предава агенция Reuters. На пътниците се препоръчва задължително да проверяват статута на своите полети директно при авиокомпаниите преди да се отправят към терминала. Вулканичният облак от най-активният вулкан в Европа достига височина от около 4 км, а заради посоката на вятъра част от полетите се пренасочват към алтернативни летища на острова. Времето. Следобедните часове времето ще се задържи предимно слънчево, само над източна България облачността ще се увеличи и плътни, като на места ще превали дъжд. Ще духа умерен вятър от северо-исток, който в източните райони временно ще се засилва от север-северо-исток. Максималните температури в страната ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19, в Пловдив 22, във Варна 23 градуса.
2: Фина селекция хаус музика. От Нескафе Долче Густо.

0: Сбогатнили сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
1: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център. Мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мото страст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури

0: Не е предвидено място за ключ, а и няма как да се предвиди. Стените са стъклени. Поръчали сме дизайнерски гардероб, но сме пропуснали, че той ще закрие ключа на осветлението. Tech House винаги има решение. Кинетичните ни смарт ключове с изчистен дизайн и опция за управление през интернет не се нуждаят от окабеляване, нито от батерии. Могат да бъдат залепени на всякакви повърхности. Стъкло, мебел, стена, фаянс. Всички продукти на бранда Tech House с 5 годишна гарантия. Вижте повече на techhouses.com.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: София Чили Фест се завръща. Полют и по-зрелищен от всякога. На 3 и 4 октомври Чили Хилс в Долни Лозен става най-горещото място край София. Николай Филипов ще се изправи срещу трикратния американски шампион Стивън Кърган в световен финал по ядене на люто. Люти предизвикателства, дегустации, детски работилнички и много награди. 3 и 4 октомври от 11 часа Чили Хилс, Долни Лозен. Билети на sofiachilifest.com.
1: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
2: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
1: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
2: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
3: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
4: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
5: Значи парапети от лучи.
4: Да не би пак да рекламираш?
5: Не, просто не избирам компромисни решения.
4: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
6: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
7: Започна голямата есенна промоция на Opti класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticlasa.com.
8: Радио Нова.

0: кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, Парк Център София, каше бар.
1: Нова визия, салон Муар. Перфектен цвят, салон Муар. Увереност всеки ден, салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар, бай Маги Ранкова.
2: Гаражът ти е кочина, мазето се разпада. Имаш нужда от стелажи, влизай на за склада. Ако имаш склад, магазин, че дори и мазе, подреди го с нас на засклада.bg. Супер здрави стелажи на супер ниски цени. Ела да се увериш. София, улица Обединение 2. Точно там сме. Засклада.bg.
3: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
4: Ако животът имаше саундтрак, как би искал да звучи твоят? Яш, учи се и спортувай. Залогът не си струва. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за превенция и информираност. Договор 25-00-22. Научи повече на Facebook страницата Яш, учи се и спортувай.
5: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Радио Нова.

0: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
1: Значи парапети от лучи.
0: Да не би пак да рекламираш?
1: Не, просто не избирам компромисни решения.
0: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
2: Започна голямата есенна промоция на Оптикласа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на оптикласа.com.
3: Тате, а защо всички избират Ruventrans да им докарва колите?
4: Ruventrans сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
3: А на Чичо Ваню, Ruventrans ли ще му я докара от Германия?
4: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ruventrans, защото колите обичат да пътуват удобно.
5: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
6: Когато автомобилът ти има нужда от сигурност, а ти от спокойствие, избери Опита. Автосервизи Дайда Сервис в град София. Доверието се печели с години работа и хиляди доволни клиенти. Утвърдени професионалисти, точна диагностика, без компромиси. dadaauto.bg – мястото за твоят автомобил. dadaauto.bg.
7: Чистотата отвътре е видима отвън. Направи цялостен детокс на организма с корен от глухарче детокс. Мощна комбинация от глухарче, бялтрън, артишок, невен и роза. Корен от глухарче детокс. За прочистване и детокс на организма. За поддържане на здравословно телесно тегло. Хранителна добавка от Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
8: Честита нова къща, приятелю! Докъде я докара?
9: Почти съм готов! Трябва само да избера радиаторите. Искам да са ефективни, но икономични, с модерен дизайн и дълга гаранция.
8: Тогава твоето решение е Global от Rubex. Алуминиеви радиатори Global. Топлина с гаранция от Rubex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
10: Радио Нова.

0: Известната клиника за естетична дерматология MediDerma на доцент Румяна Янкова има модерни лазери, HydraFacial, Perky Exilis радиочастота, скенер на епилация, премахване на татуировки, филери, ботокс, плазмотерапия, мезоконци, фейслифтинг, липолиза и още. Уебсайт mediderma.bg.
1: Къде са топ преживяванията за подарък?
2: Gift Tube!
1: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
2: Gift Tube!
1: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
2: Gift Tube!
1: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
3: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
4: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
3: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
4: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
3: Моноблок фаянс за 59 евро.
4: Акумулатори гигават от 49 евро.
3: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
4: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
3: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
4: Практикер. Винаги има решение.
5: Имаме още половин тон да прекараме през скалния терен. Това е кошмар. Няма да успеем.
6: Товари всичко на Полариса. Този звяр върши всяка работа и не знае умора.
7: Вау! Спести ни часове блъскане. Сила без компромис.
8: Поларис. Твоят най-верен работник за всеки сезон и всеки терен. Откри цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвас в София. На телефон 02-892-38-38 или на polaris.mitvas.com.
9: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт, по план и без забавяне.
10: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
9: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
10: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
11: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
12: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен. Училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: София Чили Фест се завръща по-лют и по-зрелищен от всякога. На 3 и 4 октомври Чили Хилс в Долни Лозен става най-горещото място край София. Николай Филипов ще се изправи срещу трикратния американски шампион Стивън Кърган в световен финал по ядене на люто. Люти предизвикателства, дегустации, детски работилнички и много награди. 3 и 4 октомври от 11 часа Чили Хилс, Долни Лозен. Билети на sofiachilifest.com.
1: Ако животът имаше саундтрак, как би искал да звучи твоят? Яш, учи се и спортувай. Залогът не си струва. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за превенция и информираност. Договор 250022. Научи повече на Facebook страницата Яш, учи се и спортувай.
2: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
3: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
4: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
3: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
5: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
3: А после отиваме на Канарите.
6: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
7: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
8: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
9: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
10: Да, правилно чу. 40 евро.
9: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
10: D&D Service. Качество, което се отплаща. ddauto.bg.
11: Радио Нова.

0: нова. Времето. До края на деня над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Над източна България на отделни места ще има превалявани от дъжд. През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава, като над централните и източните райони ще бъде значителна и на места там ще има слаби валежи от дъжд. Утре и над западна България облачността ще се увеличи, но в крайните северо-западни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд ще има главно в югоизточната половина на страната. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса.
1: Нова Lounge Mix. Фина селекция хаус музика. От Нескафе Dolce Gusto.

0: Известната клиника за естетична дерматология Медидерма на доцент Румяна Янкова решава кожни проблеми с модерни лазери, хидрафейшъл, пърк и фокусирана радиочастота за акне, белези, стрии, гъбични ногти, целулит, брадавици, капиляри, пигментации, косопад, бенки и още. Уебсайт mediderma.bg.
1: Започна голямата есен на промоция на Оптик класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticklasa.com.
2: Честита нова къща, приятелю! Докъде я докара?
3: Почти съм готов! Трябва само да избера радиаторите. Искам да са ефективни, но икономични, с модерен дизайн и дълга гаранция.
2: Тогава твоето решение е Global от Rubex. Алуминиеви радиатори Global. Топлина с гаранция от Rubex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
4: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
5: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
4: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
5: Акумулатор на бор машина Bosch само за 39 евро.
4: Моноблок фаянс за 59 евро.
5: Акумулатори гигават от 49 евро.
4: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
5: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
4: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
5: Практикер. Винаги има решение.
6: Тате, а защо всички избират Ровентранс? Да им докарва колите.
7: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
6: А на Чичо Ваню, Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
7: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
8: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
9: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
10: Радио Нова.

0: София Чили Фест се завръща. Полют и по-зрелищен от всякога. На 3 и 4 октомври Чили Хилс в Долни Лозен става най-горещото място край София. Николай Филипов ще се изправи срещу трикратния американски шампион Стивън Кърган в световен финал по ядене на люто. Люти предизвикателства, дегустации, детски работилнички и много награди. 3 и 4 октомври от 11 часа Чили Хилс, Долни Лозен. Билети на sofiachilifest.com.
1: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Чистотата отвътре е видима отвън. Направи цялостен детокс на организма. С корен от глухарче детокс. Мощна комбинация от глухарче, бялтрън, артишок, невен и роза. Корен от глухарче детокс. За прочистване и детокс на организма. За поддържане на здравословно телесно тегло. Хранителна добавка от Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
3: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
4: Клиника Медидерма.
5: Известната клиника за естетична дерматология.
4: Mediderma.bg.
6: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
7: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
8: Когато автомобилът ти има нужда от сигурност, а ти от спокойствие, избери Опита. Автосервизи Дайда Сервис в град София. Доверието се печели с години работа и хиляди доволни клиенти. Утвърдени професионалисти, точна диагностика, без компромиси. ddauto.bg. Мястото за твоят автомобил. ddauto.bg.
9: Радио Нова.

0: Времето.
1: До края на деня над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Над източна България на отделни места ще има превалявания от дъжд. През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава, като над централните и източните райони ще бъде значителна и на места там ще има слаби валежи от дъжд. Утре и над западна България облачността ще се увеличи, но в крайните северо-западни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд ще има главно в югоизточната половина на страната. Ще духа до в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса.

0: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
1: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в практикер Витоша. Около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
2: Практикер. Винаги има решение.
3: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт, по план и без забавяне.
4: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
3: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
4: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
5: Къде са топ преживяванията за подарък?
6: Gift Tube!
5: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
6: Gift Tube!
5: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
6: Gift Tube!
5: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
7: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident! Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
8: Радио Нова. Радиото е най-креативната медия. Звукът дава възможност за творчески и ефективни решения за изработка на реклама на достъпна цена. Аудиопродукцията е бърза и гъвкава и позволява рекламите да се правят, променят и излъчват в кратки срокове. Радио Нова. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 3030.
9: Радио Нова. Just listen.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
1: Честита нова къща, приятелю. Докъде я докара?
2: Почти съм готов. Трябва само да избера радиаторите. Искам да са ефективни, но икономични, с модерен дизайн и дълга гаранция.
1: Тогава твоето решение е Global от Rubex. Алуминиеви радиатори Global. Топлина с гаранция от Rubex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: 2500 евро. Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
5: Има проблем с осветлението в заседателните зали. Не е предвидено място за ключ, а и няма как да се предвиди. Стените са стъклени. Поръчали сме дизайнерски гардероб, но сме пропуснали, че той ще закрие ключа на осветлението. Tech House винаги има решение. Кинетичните ни смарт ключове с изчистен дизайн и опция за управление през интернет не се нуждаят от окабеляване, нито от батерии. Могат да бъдат залепени на всякакви повърхности. Стъкло, мебел, стена, фаянс. Всички продукти на бранда Tech House с 5 годишна гаранция. Вижте повече на techhouses.com.
6: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти, като едро смляна домашна лютеница Улинеза 1750 грама за 5 евро и 99 цента и две бутилки по 2 литра Coca-Cola в промо пакет за 2 евро и 69 цента. Kaufland.
7: Радио Нова.

0: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
1: Четвъртият практикер в София отваря врати и в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
2: Практикер. Винаги има решение.
3: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
4: Изпратихме ви информация още сутринта.
3: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
4: Ние знаехме.
3: Вие да не ми четете мислите.
4: Спокойно, само за камиона.
5: Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
6: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
7: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
8: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
9: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
10: Радио Нова. Welcome back to you, DJ Nova. This is Addicted to Music.
11: Добър вечер, чрез ефира на любимото радио започва Addicted to Music Radio Show. Привет на всички, аз съм Силвар Иванов и ще бъдем заедно цели 120 минути отдадени на нейно величество хаос музиката. Повече информация за мен и шоуто може да намерите в Instagram, както и в Facebook. Потърсете там Силвар Иванов, за да разберете и къде скоро ще пускам музика из българските клубове. The world's

ефира на любимото радио слушате Addicted to Music Radio Show. Едно предаване, което аз, Силвър Иванов, ви представям всяка седмица. Ако искате да ме чуете и видите на живо, може да разберете къде ще пускам скоро музика в моите социални мрежи, в Instagram и Facebook. Потърсете там Силвър Иванов. Addicted to Music.

От ефира на любимото радио слушате Addicted to Music Radio Show. Едно предаване, което аз, Силвър Иванов, ви представям всяка седмица. Ако искате да ме чуете и видите на живо, може да разберете къде ще пускам скоро музика в моите социални мрежи, в Instagram и Facebook. Потърсете там Силвър Иванов.

0: ефира на любимото радио слушате Addicted to Music Radio Show. Едно предаване, което аз, Силвър Иванов, ви представям всяка седмица. Ако искате да ме чуете и видите на живо, може да разберете къде ще пускам скоро музика в моите социални мрежи, в Instagram и Facebook. Потърсете там Силвър Иванов.
1: Кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, парк център София, каше бар.
2: Чистотата отвътре е видима отвън. Направи цялостен детокс на организма. С корен от глухарче детокс. Мощна комбинация от глухарче, бял трън, артишок, невен и роза. Корен от глухарче детокс. За прочистване и детокс на организма. За поддържане на здравословно телесно тегло. Хранителна добавка от Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
3: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
2: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
3: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
2: Ерстрой ремонти. На 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: MyMoto е тук! С нов адрес, с по-голям магазин, повече MyMoto! Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto – твоят верен мотомагазин.
6: Радио Нова. Радиото е нещо ново всеки ден. Аудио иновациите в рекламните техники и данни създават нови и вълнуващи възможности за маркетинговите специалисти. Радио Нова – звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030.
7: Радио Нова. Just listen. Radio Nova.
8: Welcome back to you, DJ Silva.
9: This is Addicted to Music.
0: От ефира на любимото радио слушате Addicted to Music Radio Show. Едно предаване, което аз, Силвър Иванов, ви представям всяка седмица. Ако искате да ме чуете и видите на живо, може да разберете къде ще пускам скоро музика в моите социални мрежи, в Instagram и Facebook. Потърсете там Силвър Иванов.

ефира на любимото радио слушате Addicted to Music Radio Show. Едно предаване, което аз, Силвър Иванов, ви представям всяка седмица. Ако искате да ме чуете и видите на живо, може да разберете къде ще пускам скоро музика в моите социални мрежи, в Instagram и Facebook. Потърсете там Силвър Иванов.

ефира на любимото радио слушате Addicted to Music Radio Show. Едно предаване, което аз, Силвър Иванов, ви представям всяка седмица. Ако искате да ме чуете и видите на живо, може да разберете къде ще пускам скоро музика в моите социални мрежи, в Instagram и Facebook. Потърсете там Силвър Иванов.

0: ефира на любимото радио слушате Addicted to Music Radio Show. Едно предаване, което аз, Силвър Иванов, ви представям всяка седмица. Ако искате да ме чуете и видите на живо, може да разберете къде ще пускам скоро музика в моите социални мрежи, в Instagram и Facebook. Потърсете там Силвър Иванов.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини, Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: София Чили Фест се завръща. Полет и по-зрелищен от всякога. На 3 и 4 октомври Чили Хилс в Долни Лозен става най-горещото място край София. Николай Филипов ще се изправи срещу трикратния американски шампион Стивън Кърган в световен финал по ядене на люто. Люти предизвикателства, дегустации, детски работилнички и много награди. 3 и 4 октомври от 11 часа Чили Хилс, Долни Лозен. Билети на sofiachilifest.com.
3: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
4: Ако животът имаше саундтрак, как би искал да звучи твоят? Яш, учи се и спортувай. Залогът не си струва. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за превенция и информираност. Договор 25-00-22. Научи повече на Facebook страницата Яш, учи се и спортувай.
5: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Addicted to Music.
1: Здравейте, аз съм Милен от Уорлдъп, а това е моя гост микс за Addicted to Music.
0: The world's greatest DJs. This is Addicted to Music.

0: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Радио Нова. Здравейте, приятели! Развълнуван съм да приветствам отново в лейбъла Mysterio Production стар приятел Damian, познат като D-Unity, чието дебютно издание за компанията беше преди 17 години. През 2009 с един мини-албум заглавен Tribal Tech. Само как лети времето? Сега Damian се завръща с ново чудовищно Tribal издание за лейбъла I Sit There Alone, което получи ласкави отзиви от Дани Теналия, Моя милост Чус и партньора ми Себайус. Стилът на мини-албума е точно това енергично Tribal Techno, което е в основата на оригиналния берийски звук от преди години. Миксът, който ще чуем сега, е точно за всички фенове, които обичат интензивния технозвук с трайбъл барабани и ритми.
2: Вие сте с микса на DJ Chus от Stereo Productions. Аз съм Салида.

little trip. Yeah, everything happened for a reason, right?

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Животът имаше саундтрак, как би искал да звучи твоето? Яш, учи се и спортувай. Залогът не си струва. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за превенция и информираност. Договор 25-00-22. Научи повече на Facebook страницата Яш, учи се и спортувай.

0: Ако животът имаше саундтрак, как би искал да звучи твоят? Яж, учи се и спортувай. Залогът не си струва. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за превенция и информираност. Договор 25-00-22. Научи повече на Facebook страницата Яж, учи се и спортувай.
1: Радио Нова.
2: Диджей Гагалов. По Радио Нова.
3: Диджей Гагалов.

Bélgique.

Bye. Bye.

Yeah, yeah, yeah.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg. Skyline Radio Show with DJ Bora.